sama hadar baki moy imam imam gi señ salium baki yalla fi yagga te weur